0: నుంచి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50. ఇప్పుడు వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. مغربی بنگال میں بی جے پی شاندار کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے. 293 سیٹوں میں سے بی جے پی کو 193 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے, جبکہ ترنمول کانگریس 96 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے. آسام میں رائے دہندگان نے پھر سے بی جے پی میں اعتماد کا اظہار کیا ہے. تمل ناڈو میں اداکار سے سیاستداں بننے والے وجے کی پارٹی ٹی وی کے نے شاندار شروعات کی ہے. حکمراں ڈی ایم کے تیسرے مقام پر چلی گئی ہے. وزیر اعلیٰ ایم کے سٹالن پیچھے چل رہے ہیں. کیرلم میں کانگریس کی زیر قیادت یو ڈی ایف بائیں بازو محاذ کے ایل ڈی ایف کو پیچھے چھوڑتے ہوئے واضح اکثریت کی سمت بڑھ رہی ہے. پودوچیری میں این ڈی اے پھر سے اقتدار حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے. اور اسمبلی ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے تریپورہ اور ناگالینڈ میں ایک ایک سیٹ جیتی ہے, جبکہ گجرات, مہاراشٹر اور کرناٹک میں اسے سبقت حاصل ہے. اب خبریں تفصیل سے. چار ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پودوچیری میں ووٹوں کی گنتی کے ابتدائی رجحانات سامنے آ رہے ہیں. تازہ رجحان کے مطابق مغربی بنگال میں بی جے پی نے شاندار سبقت حاصل کر لی ہے, جبکہ تمل ناڈو میں اداکار سی جوزف وجے کی سربراہی والی نئی پارٹی تملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے سب سے بڑی پارٹی کے طور پر ابھری ہے, جبکہ اپوزیشن کی آل انڈیا انا ڈی ایم کے دوسرے مقام پر ہے اور حکمران ڈی ایم کے پارٹی تیسری اپوزیشن پر چلی گئی ہے. کیرلم میں کانگریس کی زیر قیادت یو ڈی ایف آگے چل رہا ہے, جبکہ آسام میں حکمران بی جے پی نے بڑی سبقت حاصل کر لی ہے. مغربی بنگال میں آج اسمبلی کے 293 سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی کی جا رہی ہے اور بی جے پی کو 193 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے, جبکہ حکمران ترنمول کانگریس 96 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے. تمل ناڈو میں سبھی 234 سیٹوں کے رجحانات سامنے آ گئے ہیں. نئی پارٹی ٹی وی کے نے 111 سیٹوں پر سبقت حاصل کر کے شاندار شروعات کی ہے. اپوزیشن آل انڈیا انا ڈی ایم کے کو 55 حلقوں میں سبقت حاصل ہے, جبکہ حکمران ڈی ایم کے پارٹی 49 سیٹوں پر سبقت کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے. آسام میں 126 سیٹوں میں سے 7 سیٹوں کے نتیجوں کا اعلان ہو چکا ہے. بی جے پی نے 6 سیٹیں جیتی ہیں اور 73 پر اسے سبقت حاصل ہے, جبکہ اس کی اتحادی آسام گن پریشد کو 1 سیٹ پر کامیابی ملی ہے اور 8 سیٹوں پر اس کے امیدوار آگے چل رہے ہیں. کانگریس کو 24 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے, جبکہ 10 سیٹوں پر بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ کے امیدوار آگے چل رہے ہیں. کیرلم میں 140 سیٹوں میں سے کانگریس نے اب تک 5 سیٹیں جیتی ہیں اور 57 حلقوں میں اسے سبقت حاصل ہے, جبکہ حکمراں سی پی ایم کو 4 سیٹوں پر کامیابی ملی ہے اور 23 سیٹوں پر وہ آگے چل رہی ہے, جبکہ اس کی اتحادی سی پی آئی کو 9 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے. کیرلا کانگریس 7 پر اور بی جے پی 2 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے. پودوچیری سے بھی نتیجے مل گئے ہیں. اب تک 13 نتیجوں کا اعلان کیا گیا ہے. حکمراں اے آئی این آر سی نے 6 سیٹیں جیتی ہیں اور 4 پر اسے سبقت حاصل ہے. کانگریس کو 1 سیٹ ملی ہے اور 6 سیٹوں پر وہ آگے چل رہی ہے. ڈی ایم کے پارٹی نے 1 سیٹ جیتی ہے اور 3 پر سبقت حاصل ہے. بی جے پی کو 2 سیٹیں ملی ہیں اور 2 پر ہی اس کے امیدوار آگے چل رہے ہیں. اب تازہ معلومات کے لیے ہم اپنے نامہ نگار سشیل چندر تیواری سے بات کرتے ہیں. جی سشیل, بتائیے کیا تازہ صورتحال ہے
2: ہندوستان کے. دیکھیں قانون, جنوبی ہندوستان کے اس صوبے میں جو اس وقت تک حالات نظر آ رہے ہیں, تازہ حالات جنہیں کہیں, تو جو فلم سٹار وجے ہیں ان کی پارٹی ٹی وی کے وہ زبردست جیت حاصل کرتی نظر آ رہی ہے, اور جیسا کہ رجحانوں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ 100 سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتی ہوئی دکھ رہی ہے. حالانکہ یہاں جو اکثریت ہے وہ 118 سیٹوں پر طے ہوتی ہے, لیکن ابھی وہ تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں, لیکن امید ہے کہ جب کچھ شام تک نتیجے آئیں گے پوری طرح سے, تب جو ہے تصویر زیادہ صاف ہو پائے گی. وجے کی انٹری جو ہے وہ یہاں کے سیاسی جو ماحول ہے اس میں بہت زبردست طریقے سے رہی ہے. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگوں نے بدلاؤ کو ووٹ دیا ہے. جی,
1: اس معلومات کے لیے آپ کا بہت بہت

0: شکریہ. بی جے پی کے ترجمان توہین سنہا نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے ابتدائی رجحانات بی جے پی کے حق میں ہیں اور پارٹی زبردست فرق کے ساتھ آسام اور مغربی بنگال میں کامیابی حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب سنہا نے کہا کہ مغربی بنگال کے عوام نے ترنمول کانگریس کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. بی جے پی کے ایک اور ترجمان سدھانشو تریویدی نے کہا کہ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے رجحان بی جے پی کے حق میں سامنے آ رہے ہیں. جناب تریویدی نے کہا کہ ان سے وزیراعظم نریندر مودی کے دور اندیشی پر مبنی نظریے اور ریاست میں بی جے پی کارکنوں کی انتھک کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے. بی جے پی کے لیڈر جی وی ایل نرسمہا راؤ نے اسمبلی انتخابات میں تاریخی مینڈیٹ دینے پر آسام اور مغربی بنگال کے لوگوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا. مغربی بنگال، آسام، پودوچیری، تمل ناڈو اور کیرلم میں اسمبلی انتخابات کے ابتدائی رجحانات کے تناظر میں بی جے پی کے ترجمان شہزاد پوناوالا نے کہا ہے کہ بی جے پی مغربی بنگال میں تاریخی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی پہلی بار مغربی بنگال میں سرکار بنانے جا رہی ہے. جناب پوناوالا نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی آسام میں لگاتار تیسری بار سرکار بنائے گی. انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو میں مقابلہ این ڈی اے اور ٹی وی کے پارٹی کے درمیان ہے.
1: پشچم بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک ایتیہاسک جیت کی اور ہم لوگ بڑھ چکے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ 180 بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ پہلی بار ہوگا پشچم بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بن رہی ہے اور پوروتر کے لیے بہت بڑی اپلبدھی ہوگی. آسام میں بھی اگر آپ دیکھو تو ہماری تیسری بار سرکار بن رہی ہے.
0: ادھر کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے ابتدائی رجحانات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شروعاتی رجحانات ہیں اور جلد ہی پوری تصویر واضح ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی نتیجوں کے بارے میں کچھ کہنا مناسب ہوگا.
2: دو ڈھائی گھنٹے بعد جب ستھی اور کلیئر ہو جائے گی، اسپشٹ ہو جائے گی، تب بات کرنے میں زیادہ آنند آئے گا. ہر راجیہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی دو راؤنڈ ہوئے یا تین راؤنڈ ہوئے ہوں گے، 20 راؤنڈ باقی ہیں ہر اسمبلی میں، تو اتنی جلدی کوئی ٹپنی کرنا اچھا نہیں ہوگا.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے تازہ رجحانات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی کارکردگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں لوگوں کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. پانچ ریاستوں کے 7 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ان میں کرناٹک اور مہاراشٹر میں 2-2 اسمبلی حلقے اور گجرات، تریپورہ اور ناگالینڈ میں 1-1 اسمبلی حلقہ شامل ہے. تازہ نتائج کے مطابق بی جے پی نے 2 سیٹیں جیت لی ہیں اور 3 حلقوں میں اسے سبقت حاصل ہے. کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی 1-1 سیٹ پر آگے چل رہی ہیں. تریپورہ کے دھرما نگر حلقے میں بی جے پی کے جہر چکرورتی نے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے امیتاب دتا کو 18,290 ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا. ناگالینڈ کے کوریدانگ اسمبلی حلقے میں بی جے پی کے داؤچیر آئی امچین نے آزاد امیدوار توشی کابا کو 3,123 ووٹوں سے شکست دی. کرناٹک میں بی جے پی کے شری نواس ٹی داس کریپا دیو ناگری ساؤتھ حلقے میں آگے چل رہے ہیں، جبکہ باگل کوٹ میں کانگریس امیدوار امیش ہولپا میتی 17,000 سے زیادہ ووٹوں سے آگے چل رہے ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. وہیں کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے پنجاب کنگز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا. گجرات ٹائٹنز کو 164 رن کا جیت کا نشانہ ملا تھا، جسے اس نے 6 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. گجرات کے لیے سائیں سدرشن نے سب سے زیادہ 57 رن بنائے. ایک دوسرے میچ میں حیدرآباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مغربی بنگال میں بی جے پی شاندار کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے. 293 سیٹوں میں سے بی جے پی کو 193 سیٹوں پر سبقت حاصل ہے، جبکہ ترنمول کانگریس 96 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے. آسام میں رائے دہندگان نے پھر سے بی جے پی میں اعتماد ظاہر کیا ہے. تمل ناڈو میں اداکار سے سیاستدان بننے والے بی جے کی پارٹی ٹی وی کے نے شاندار شروعات کی ہے. حکمراں ڈی ایم کے تیسرے مقام پر چلی گئی ہے. وزیر اعلی ایم کے اسٹالین پیچھے چل رہے ہیں. کیرلم میں کانگریس کے زیر قیادت یو ڈی ایف بائیں بازو کے ایل ڈی ایف کو پیچھے چھوڑتے ہوئے واضح اکثریت کی سمت بڑھ رہی ہے. پودوچیری میں این ڈی اے پھر سے اقتدار حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے.

قوم یا معاشرے کی ثقافت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے ذریعے لوگ اپنی روایات، اقتدار اور تاریخ کو اگلی نسل تک منتقل کرتے ہیں۔ زبان انسان کی زندگی کا بنیادی جز ہے۔ یہ صرف اظہار کا خیال نہیں بلکہ تہذیب، ثقافت اور ترقی کا بھی ستون ہے۔ ہر زبان اپنی جگہ مفرد اور اہم ہے، اور اس کا احترام اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ انسانی زندگی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے، اور وہ سماج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب یہ سماج عوامی میل جھول اور امداد باہمی کا نام ہے۔ زبان سے مراد ادارے سے نکالی گئی کچھ معلوماتی آوازیں ہیں، جن سے ہم خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں انسان اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا جتنا آج ہے۔ انسان غاروں میں رہتا تھا، جانوروں کا شکار کر کے گوشت کھاتا تھا، اپنا جسم پتوں سے ڈھانک لیا کرتا تھا۔ انسان کو بات کرنا نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت بھی جب اس کے پیر میں کوئی کانٹا چپتا تو اس نے آہ کی آواز نکالی۔ اس نے جب کوئی خوبصورت پھول یا خوبصورت منظر دیکھا تو خوشی کے جذبات کا اظہار کیا۔ مختلف مواقع پر اس کے منہ سے نکلنے والی آوازیں اس کی زبان کی ابتدائی شکل تھی۔ جب اس کی آوازوں کو شناخت ملنے لگی تو زبان کا ڈھانچہ تیار ہونے لگا، اور صدیوں کے عمل کے بعد مختلف قبائل اور انسانی بستیوں میں زبانوں اور بولیوں کا وجود عمل میں آیا۔ سماجی انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ زبان کی پہلی قسم تخریر ہے، یعنی انسان بامانے آوازیں نکالتا ہے، اور ان آوازوں سے وہ اپنا مفہوم دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ آوازوں کو سمجھنے کا یہ عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور آوازوں کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے میں انسان کے حواس جیسے آنکھ، ناک، زبان کے حواس مددگار ہوتے ہیں۔ اور ہم اگلی بار آم سنتے ہی آم کی شکل اور اس کا مزہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اور لفظ آم کی ترسیل ہوتی ہے۔ اسی طرح الفاظ کی شناخت کے ساتھ زبان کی تخریری شکل بڑھتی جاتی ہے۔ آج بھی قریبی لوگوں تک ترسیل کا عمل انجام دینے کے لیے ہم زبان کی تخریری شکل کو ہی اختیار کرتے ہیں۔ روزمرہ کی گفتگو تخریری شکل ہی میں ہوتی ہے، اور اس سے ہماری سماجی زندگی کے کئی کام انجام پاتے ہیں۔ زبان کی ترقی یافتہ شکل تحریر ہے۔ انسان نے جب لکھنے کا فن سیکھ لیا تو وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر، جانوروں کی کھالوں پر اور پتوں پر کچھ جانوروں کی شکلیں بنانے لگا۔ کچھ آڑے ترچھے خطوط ہوا کرتے تھے، جن سے وہ اپنا مفہوم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ انسان کا یہی عمل رسم الخط کا ذریعہ بنا۔ انسان نے اپنے زبان کی بامانے آوازوں کو جب شکلیں دی تو اس کی زبان کے حروف تہجی بنے۔ وہ ان حروف کو جوڑنے سے لفظ اور جملے بنے۔ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ زبان کی تحریری شکل وجود میں آنے سے فائدہ یہ ہوا کہ انسان اپنے خیالات کو لکھ کر دور دراز کے انسانوں تک پہنچانے لگا۔ اسی طرح ایک انسان کے خیالات تحریری شکل میں محفوظ ہونے لگے، اور انسانی تجربات کا سرمایہ تحریر کے ذریعے نسل در نسل کے لوگوں تک پہنچے گا۔ تحریر کے سبب ہی کتابیں وجود میں آئی اور علوم میں اضافہ ہوا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تخریر اور تحریر کسی بھی زبان کی دو بڑی قسمیں ہیں، اور اشارے بھی ایک قسم ہیں۔ اشارے زبان کی ایک محدود قسم ہیں۔ سکول میں بچے اساتذہ سے پانی پینے یا ضرورت کو جانے کی اجازت مانگنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ہی ہم جماعت ساتھیوں سے دوستی یا خط تعلق کا اشارہ مختلف انگلیوں سے کرتے ہیں۔ کبھی ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ سماج سے محروم افراد کے لیے خبریں پڑھنے والے ایک ساتھ ایک اور شخص کچھ اشارے کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف شعبوں کے کچھ اشارے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھنے میں آنے لگتے ہیں۔ علامات ہماری زندگی میں مختلف علامتوں سے بھی خیالات کی ترسیل ہوتی ہیں۔ ریاضی میں علامتوں کا کافی اہمیت ہوتی ہے۔ ماہرین نے علامتیں طے کر دی ہیں اور اپنا مفہوم رکھتی ہیں۔ اردو شاعر و ادیب بھی مختلف الفاظ کو علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اپنی

بات کو ان علامتوں کے ذریعے اپنے قارئین تک پہنچاتے ہیں. اس طرح علامتیں بھی زبان کا حصہ ہیں، وہ ترسیل کا عمل انجام دیتی ہیں. انسان نے جب تمدنی طور پر ترقی کی تو اس نے اپنے خیالات کی ترسیل کے لیے مختلف رنگوں کو استعمال کرنا شروع کیا، اور عالمی سطح پر ان رنگوں کا ایک سا مفہوم لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سفید رنگ کو امن کی نشانی قرار دیا گیا، سیاہ رنگ کو غم کی نشانی قرار دیا گیا، اور زبان کی سماجی سطح پر سب سے مقبول مادری زبان ہے. مادری زبان سے مراد وہ زبان ہے جو بچہ اپنے گھر سے سیکھ کر آتا ہے. جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو از خود اپنے گھر میں بولی جانے والی زبان سیکھنے لگتا ہے، اور 2 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے حیرت انگیز طور پر اچھی خاصی زبان بولنے لگتا ہے. ہندوستان میں کئی زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں. اردو اور ہندی یہاں کی بڑی زبانیں ہیں. عام طور پر سرکاری کام کاج کے لیے بھی ایک زبان مقرر ہوتی ہے. انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے بات کرتا ہے. جیسا کہ پہلے کہا گیا، جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ رو کر اپنی ماں کو متوجہ کرتا ہے، اور ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے یا اس کی کوئی اور ضرورت ہے. انسان زندہ رہنے کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے، اور ان ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے رابطہ پیدا کرتا ہے، اور اپنے خیالات کی طرف ترسیل کے ذریعے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. اسی طرح زبان استعمال کرنے کا اولین مقصد ضرورت کی تکمیل ہے. زبان کی اہم سماجی حیثیت بھی ہے. کسی قوم کی زندگی میں زبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. زبان دراصل ایک آئینے کی طرح ہے جس میں کسی مقام کے افکار، خیالات، تہذیب، معاشرت، عقائد اور نظریات ہوتے ہیں. زبان محض عمرہ زندگی میں کام آنے والی ایک آلہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی محافظ ہوتی ہیں. اسی سے قوم کے افراد کے خیالات میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہیں، اور اسی سے آپسی اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے. زبان کی اکسانیت سے دور دراز رہنے والے لوگ متحد ہو جاتے ہیں. اگر زبان میں اکسانیت نہ ہو تو قریب رہنے والے لوگ بھی بکھر جاتے ہیں. زبان کی بدولت ہم اپنے خیالات، نظریات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ہم اپنی ایجادات دوسروں تک پہنچا کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. غرض زبان کی انفرادی اور اجتماعی اہمیت ہے، اور اس سے انسانی تمدن ترقی پاتا ہے. زبان ایک نامیاتی یعنی زندہ شے ہے. دنیا کی اور چیزوں کی طرح اس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. زبان میں تبدیلی اور انتخاب اس کی آوازوں میں، ان کے الفاظ، ان کے قواعد، شکلوں، جملوں کی ساخت، الفاظ اور معنوں، غرض ہر چیز میں ہوتی ہیں. اس کا اندازہ ہم زبانوں کی موجودہ حالت اور اسی زبان کی حالت کا تقابلی مطالعہ کرنے سے لگا سکتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ بعض زبانوں میں تبدیلی جلدی اور بعض میں دیر سے ہوتی ہیں. کچھ لوگ زبان میں تبدیلی کو زبان کا زوال تصور کرتے ہیں، لیکن ماہر لسانیات اسے قدرتی عمل تصور کرتے ہیں. زبان میں تبدیلی اور ارتقاء کے عمل میں طبعی جغرافیائی اثرات، سیاسی و معاشی اسباب کی بنا نسلی میل جھول کے اثرات، زبان کے بولنے والوں کو ذہنی رجحانات، تہذیبی اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں. انسان سماجی حیوان ہے. وہ سماج میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کرتا ہے. انسان کو اپنے دل کے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے فیصلے کے طور پر زبان کی تکمیل کرتا ہے. انسان کو اپنے دل کے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے فیصلے کے طور پر زبان کی ضرورت محسوس ہوئی، اور ابتدائی دور کے انسان نے مختلف آوازوں سے اپنے خیالات کی ترسیل شروع کی، جو ترقی پاتے ہوئے زبان کی شکل اختیار کر گئی. خیال کے اظہار کو زبان کہتے ہیں. انسان اپنے ارادے سے کچھ معلوماتی آوازیں نکالتا ہے جسے سننے والا سمجھتا ہے. زبان کی اہم انفرادی اور سماجی اہمیت یہ ہے کہ زبان کے بغیر انسان کی زندگی کا گزر مشکل ہو جائے گا. جب تک انسان زبان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا معفی الضمیر بیان نہیں کر پائے گا، وہ چین سے نہیں رہ سکتا.
مادری زبان میں بات کرنا ایک فطری عمل ہے۔ مادری زبان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ ہر بچے کو اس کی مادری زبان میں ابتدائی تعلیم دلائی جائے، کیونکہ اس میں سیکھنے کا عمل آسان اور تیز رفتار ہوتا ہے۔

0: زبان کی اہم انفرادی اور سماجی یہ ہیں کہ زبان میں اعلیٰ اور معیاری ادب پیش ہوتا ہے، ادبی فن پاروں کے سبب زبان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان ایک زندہ نامیاتی شے ہے اور اسے جتنا استعمال کیا جائے بڑھتا جائے، اور زبان پر جغرافیائی، تہذیب، نسلی اور علاقائی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا کی مقبول زبانوں میں اردو کا شمار ہوتا ہے، جو بیرونی اقوام کی ہندوستان میں آمد اور مقامی لوگوں کے میل جھول سے پروان چڑھی ہیں۔ زبان دراصل ایک آئینے کی طرح ہے، جس میں کسی قوم کی افکار، خیالات، تہذیب، معاشرت، عقائد، نظریات منعقد ہوتے ہیں۔ زبان کی طبعی اثرات جیسے کسی علاقے میں جنگل یا پہاڑ کا ہونا، دریاؤں یا سمندروں کا ہونا، ریگستان یا میدان کا ہونا، اس علاقے کی تہذیب و تمدن اور وہاں کے رہنے والوں کی زبان پر پڑتا ہے۔
1: ابھی آپ محترمہ قنصہ نورین سے زبان کی تعریف اور اہمیت پر معلومات حاصل کر رہے تھے۔
2: ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی پریزنٹس ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ، اے پروگرام آف لرننگ فار ایوری ون۔